0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, det er en artumik, at der vil rejse sig søs op på ud, i magt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min basis og rande over ud, i med lån i tjener flyttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lån i, at der vil rette til jo andre. Nanoq Media internettiatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavut ilaqutareenut tamanut internettikku tsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassar
0: Nanoq FM.